0: 888-33-88-33 masroorcatering.com.
1: یک بیزنس حرفه‌ای و متعهد به حضور معتبر در رسانه‌ای مؤثر نیاز داره.
2: وقتی می‌خواید پیام کسب و کارتون درست شنیده بشه، در رادیو شادی آگهی کنید.
1: 310-422-44-93
2: radioshadi.com

0: تازه ها
1: از رادیو شادی.
0: و اما به گزارش وضع هوای امروز پنج شنبه دهم سپتامبر خوش آمدید. امروز گرمای شدید چند روز گذشته کمی عقب نشینی میکنه، اما هنوز از روی پیاده‌روهای داغ ولی و مرکز شهر دور نمیشه. در وودلند هیلز دمای روز حداکثر تا 99 و شب تا حداقل 72 درجه فارنهایت پیش بینی شده. و نایز روز 97 و شب 73 درجه رو در پیش داره. گلندیل روز تا حداکثر 98 و شب تا حداقل 72 درجه خواهد داشت. در داونتاون لس آنجلس دمای روز به حداکثر 96 و شب به حداقل 73 درجه میرسه و بیورلی هیلز روز 93 و شب 72 درجه رو در پیش داره. هشدار گرمای شدید تا عصر ادامه داره و شاخص فرابنفش هم بسیار بالاست. سیروس؟
2: امروز کنار ساحل هوا نسبت به بخشای داخلی شهر قابل تحمل تره، اما هنوز گرم و مرطوب میمونه. سانتا مونیکا روز حداکثر 86 و شب 73 درجه، لانگ بیچ روز 87 و شب 72 درجه رو در پیش داره. برای آناهایم حداکثر 93 درجه در روز و حداقل 71 درجه برای شب پیش بینی شده. ردوندو بیچ روز تا 84 و شب تا 73 درجه خنک خواهد شد و در سان دیگو روز حداکثر 87 و شب حداقل 70 درجه تجربه میشه. هشدار گرما در سان دیگو ادامه داره و برای ساحل حواستون به موج‌ها و جریان‌های تند باشه. من سیروس همراه با ونوس برای شما پنج شنبه‌ای خوش و موفقیت‌آمیز آرزو می‌کنیم. و این بود
0: تازه‌ها
1: از رادیو شادی.

0: تلنگر.
1: پرسش اصلی این نیست که حق با شماست یا با مخالفان طرز فکر شما. پرسش واقعی اینه که آیا اون چه در ذهن دارین و به وجود میارین امروز کارایی داره یا نه؟ آیا مردم رو توانمند میکنه یا وابسته یا منزوی؟ آیا اعتماد، همکاری و امکان تازه میسازه یا فقط ترس، دشمن و درگیری تولید میکنه؟ شما مسئولید که دیگران رو بهانه نفرت، ناتوانی و فرار از مسئولیت خودتون نکنید.

0: تازه ها از رادیو شادی.
1: دو نفر از فضانوردان مأموریت تاریخی آرتمیس 2 حالا از پروازهای فعال فضایی کنار میرن. رید وایزمن، فرمانده مأموریت، و ویکتور گلاور، خلبانش، در پرواز آوریل امسال دور ماه چرخیدند و رکورد دورترین سفر انسان در فضا رو ثبت کردند. این دو از ناسا جدا نمیشن. قراره به عنوان فضانورد افتخاری در آموزش و پشتیبانی از برنامه بازگشت انسان به ماه کمک کنند. کریستینا کوچ حالا تنها عضو به اون خدم است که هنوز فضانورد فعال ناسا به حساب میاد.
2: در کاستاریکا مردی به نام خوسه فلورس میگه 119 سالشه و حالا خانوادش دنبال ثبت رسمی او به عنوان مسن‌ترین آدم زنده دنیاست. تاریخ تولد ثبت شده او 11 جولای 1907 و گواهی تولد و غسل تعمیدش برای بررسی فرستاده شده. اما این عنوان هنوز قطعی نیست. گینس ورلد رکوردز باید مدارک رو تایید کنه. خوسه در نزدیکی منطقه‌ای زندگی می‌کنه که به عمرهای بلند معروفه. با 5 نسل از خانواده‌اش دور و برش. و این بود
0: تازه ها
2: از رادیو شادی.

0: تازه ها
1: از رادیو شادی.
2: به دنبال خارج شدن هواپیمای باری آمازون از باند فرودگاه میامی و کشته شدن 5 نفر، NTSB بخش‌هایی از صدای کابین و اطلاعات پرواز را منتشر کرده. در حدود 1 دقیقه و 40 ثانیه پیش از فرود، یکی از خلبان‌ها چند بار گفته هواپیما زیادی سریع حرکت می‌کنه، اما NTSB میگه پاسخ روشن و پیوسته‌ای به این هشدارها شنیده نمی‌شه. هشدارهای خودکار ارتفاع و نزدیک شدن به زمین هم در کابین پخش شده. 15 ثانیه پیش از پایان ضبط، یکی از خلبان‌ها خواستار لغو فرود و بالا رفتن دوباره شده، اما هواپیما از انتهای باند گذشت و با خودروهای روی زمین برخورد کرد. NTSB تاکید کرده این اطلاعات اولیه است و علت سانحه هنوز اعلام نشده.
1: با یک تماس تلفنی بیش از 4100 بیت کوین از حساب یک مرد در واشنگتن ناپدید شد، ارزشی که اون زمان حدود 245 میلیون دلار بود. مالون لم، جوان 22 ساله سنگاپوری، روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال به نقش داشتن در این سرقت اعتراف کرد. او و همدستانش خودشون رو کارکنان گوگل و صرافی جمینای جا زدن و با ترساندن قربانی کدهای امنیتی و راه ورود به حسابش رو گرفتن. بعد هم پولها رو صرف ماشین‌های لوکس، عمارت‌های میامی و میلیون‌ها دلار خرج کلاب‌های شبانه کردن. لم ممکنه تا 20 سال زندان بکشه. او 11 نفر از 18 متهم این پرونده است که اعتراف کرده. و این بود
0: تازه ها
1: از رادیو شادی.

در دنیا و در طبیعت به خودی خود چیزهایی به مفهوم خوب، بد، درست و غلط وجود نداره. چیزها تنها همون چیزهایی هستند که هستند و هیچ معنایی ندارن. پس در اصل مفاهیم و معانی رو بشر برای خودش ساخت تا بتونه در محیط و پیرامون خود تحت پوشش اونها سلامت زندگی بکنه و در امان بمونه. با این حال هنوز بشر به طور دائم در حال تقلای فراوان برای دوام و ادامه بقای خودش در دنیایی که مادیات حرف اول و آخر رو میزنه و اون درست و غلط‌ها یا بد و خوب‌هایی که من و شما و نسل‌های گذشته با اونها زندگی رو آموختیم در دنیای امروز اهمیت خودشون رو به طور چشمگیری از دست دادن و بسیاری از اونها به هم ریختند. در چنین شرایطی که انسان باید هوشیارانه بتونه این تفاوت‌ها رو از یکدیگه تمیز و تشخیص بده و با وجود متداول یا مد شدن یک روند خاص اصالت انسانی خودش رو حفظ بکنه و برای خودش و همدیگه دردسر به وجود نیاره. در دنیای امروز هنوز میشه خوب و درست خود بود و همچنین فراتر و بزرگتر از منافع شخصی خود فکر کرد و درایت داشت. پذیرش این مفهوم که جهانی که مردمانش دارای قدرت تکلم و اندیشه هستند باید روزی بتونه برای همه ساکنانش کار بکنه و توأم با سازش باشه. باید چنین مفهومی رو آیین یک زندگی سالم دونست تا در کنار لغزش ها و نابسامانی ها معنای رشد و تکامل انسانی رو در عمل تجربه کرد و تعهد انسانی خود رو در شرایط متفاوت به جا آورد.

0: تازه ها
1: از رادیو شادی.
0: در پالمر آلاسکا، ستاره نمایشگاه ایالتی نه خواننده بود، نه بازیگر. یک سنجاب بود به اسم تویگی. این سنجاب روی دو اسکی کوچیک می‌ایسته و با طناب پشت یک قایق کنترل شده از راه دور روی آب کشیده میشه. تویگی بامزه و باهوش در استخر کوچیک نمایشگاه دور زد و تماشاگران رو حسابی سرگرم کرد. این برنامه یک نمایش قدیمیه که از سالها پیش با همین نام اجرا میشه. البته هر سنجابی که در اون آموزش میبینه تویگی صدا زده میشه. برای یک روز رقابت اصلی نمایشگاه آلاسکا نه بین گاوهای بزرگ و کدوهای غول پیکر، بلکه روی دو اسکی خیلی کوچیک برگزار شد.
1: در سانست پارک بروکلین در شهر نیویورک، یک افسر پلیس NYPD که خارج از ساعت کارش بود، جلوی یک حادثه خطرناک رو گرفت. او دید راننده یک SUV چراغ قرمز رو رد کرده، وسط خیابون ایستاده و بیهوش پشت فرمون افتاده. اما خودرو دوباره آرام آرام به جلو حرکت میکرد. افسر خودش رو به خودرو رسوند، دنده رو روی پارک گذاشت، راننده رو بیرون آورد و کمک‌های اولیه رو شروع کرد. پلیس میگه راننده دچار یک عارضه پزشکی شده بود، اما درباره نوع این عارضه و وضعیت بعدی او جزئیات بیشتری اعلام نشده. هوشیاری و سرعت عمل این افسر هم به راننده فرصت کمک گرفتن داد و هم خودرو رو پیش از خطر بیشتر متوقف کرد. و این بود
0: تازه ها
1: از رادیو شادی.

0: وقتی میخواین درباره تازه ها بدونین،
1: تازه ها رو بشنوین.
0: تازه ها
1: از رادیو شادی.
0: خبرهای کوتاه، شنیدنی و بروز
1: از رویدادهای مهم و جالب جهان،
0: دوشنبه تا جمعه هر چند دقیقه
1: از رادیو شادی.
2: مسرور کیترینگ با خوشمزه ترین غذاها و بهترین دیزاین و سرویس از میهمانان شما شاهانه و مجلل پذیرایی می کند. 818-776-8833 masroorcatering.com.
3: The more you listen to your kids, the closer you'll be. So we asked kids, what do you want your parents to hear?
4: I feel sometimes that I'm not listened to. I would just want you to listen to me more often and evaluate situations with me and lead me towards success.
3: Listening is a form of love. Find resources to help you support your kids and their emotional well-being at soundedouttogether.org. That's soundedouttogether.org. Brought to you by the Ad Council and Pivotal.
5: Radio Shadi.
6: RadioShadi.com.
7: From Feature Story News in Washington, I'm Nick Harper. The Republican convention is wrapping up in Dallas after President Trump drew mixed reviews for a promise to give every American $5,000 if his party wins the elections in November. U.S. inflation rates remain elevated, according to new data from the monthly Producer Price Index. And French President Emmanuel Macron has announced investment of 20 billion euros to create the first European crewed spaceflight within a decade.
8: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
9: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
8: برای چند نفره؟
9: 4، 10 و 15 نفره.
8: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
10: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: تازه ها
1: از رادیو شادی.
2: اپل از بزرگترین تغییر آیفون در سالهای اخیر رونمایی کرده. آیفون دوو، گوشی که مثل یک کتاب باز میشه و صفحه نمایش بزرگتری در اختیارتون میذاره. وقتی بسته است اندازه‌ای نزدیک به گذرنامه داره، اما باز که میشه صفحه 7.5 اینچی برای دیدن ویدیو، کار و چند برنامه همزمان میسازه. قیمت پایش 1999 دلاره. این نخستین معرفی بزرگ محصول زیر مدیریت جان ترنس، مدیر عامل تازه اپل هم هست.
3: FDA درباره جوانه‌های براکلی شرکت Evergreen Fresh Sprouts هشدار داده، چون بررسی یک شیوع سالمونلا به این محصول رسیده. تا این لحظه 22 مورد بیماری گزارش شده و جوانه‌ها در بعضی رستوران‌ها و بسته‌بندی‌های فروشگاهی عرضه شدند. توصیه روشن برای کسانی که این محصول رو در خانه دارن اینه: نخوریدش و دورش بریزید. سالمونلا میتونه دلدرد، تب و اسهال ایجاد کنه و برای کودکان، سالمندان و کسانی که سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارن جدی‌تره. و این بود
0: تازه ها
1: از رادیو شادی.

0: تلنگور.
1: بدون تمامیت، یک پارچگی، صداقت و راستی هیچ چیز کار نمی کنه. هیچ چیز.

0: تازه‌ها
1: از رادیو شادی.
2: در آفریقای جنوبی، موفقیت غیر منتظره یک مجموعه تلویزیونی به نام The Polygamist توجه نتفلیکس رو بیشتر به داستانهای محلی جلب کرده. پولیگامی یعنی چند همسری، ازدواج همزمان با بیش از یک نفر. قصه این مجموعه درباره یک مرد ثروتمنده که زندگی چندگانه و رابطه‌های پنهانیش خانواده‌اش رو به بحران می‌کشه. داستان از راه خیانت و دعوای خانوادگی سراغ موضوع‌هایی مثل مرد سالاری، جایگاه زنان و کشمکش سنت با زندگی امروز میره، نه اینکه چند همسری رو تبلیغ کنه. این مجموعه از زمان پخشش در جون نزدیک 28 میلیون بار دیده شده و 7 هفته در فهرست 10 عنوان پربیننده نتفلیکس در 62 کشور بوده.
3: یه پژوهشگر بخش ایمنی انتروپیک گفته به باور او بیشتر از 10% احتمال داره هوش مصنوعی در 10 سال آینده همه انسانها رو بکشه. ایوان هابینگر این حرف رو بعد از استعفای جیکوب کاکسون مطرح کرده، پژوهشگری که میگه انتروپیک و اوپن ای آی برای ساخت هوش مصنوعی بسیار قدرتمند سریعتر از تواناییشون برای کنترل خطرها حرکت میکنن. این عدد ارزیابی شخصی هابینگره، نه پیشبینی رسمی انتروپیک و نه خبر یک خطر فوری. انتروپیک هم میگه روی ایمنی، شفافیت و کنترل مدل‌های پیشرفته کار میکنه. و این بود
0: تازه ها
1: از رادیو شادی.

0: مزه ها
1: از رادیو شادی.
2: اگر در شهری توریستی پیدا کردن خانه اجاره‌ای سخت و گرون شده، اتحادیه اروپا میخواد راهی برای کمک به شهرها پیدا کنه. کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده برای Airbnb و دیگر اجاره‌های کوتاه مدت یک چارچوب مشترک بسازه. شهرها میتونن با بررسی قیمت خانه و درآمد مردم تشخیص بدن کدام محله واقعاً با کمبود خانه روبروست و همانجا محدودیت مشخص بگذارن. این طرح هنوز قانون نشده، اما هدفش اینه که خانه معمولی فقط به اتاق اجاره‌ای برای گردشگران تبدیل نشه.
3: در نورت کارولاینا گروه‌های محیط زیستی دارن تلاش می‌کنن زمین‌های باتلاوی رو نجات بدن که لایه‌های زخیمی از گیاهان قدیمی و کربن ذخیره شده زیرشون دارن. این زمین‌ها وقتی خیس و سالم بمونن، مقدار زیادی کربن رو در خودشون نگه می‌دارن، اما وقتی خشک میشن، هم راحت‌تر آتش می‌گیرن و هم کربن ذخیره شده وارد هوا میشه. پروژه تازه کانال‌هایی رو می‌بنده که آب باتلاق رو بیرون می‌کشن تا آب دوباره به منطقه برگرده. این ماجرا یادآور اینه که گاهی مبارزه با گرمایش زمین از آسمان شروع نمیشه، از خیس نگه داشتن خاک شروع میشه. و این بود
0: تازه ها
1: از رادیو شادی.

محترم بودن و احترام گذاشتن نوعی تعارف و تظاهر به خوبی و درستیه که در سطح اتفاق میفته و میتونه توأم با فریب و تملق باشه. اما اون چه مهم و تحسین برانگیزه صداقت انسانه، چون از عمق وجود او سرچشمه میگیره. وقتی کسی صداقت داره و معتبره، دیگه نمیتونه تعارف داشته باشه و نمیتونه تظاهر بکنه.

0: تازه ها
1: از رادیو شادی.
2: گوگل میگه در 2 سال آینده دست کم 15 میلیارد دلار برای زیرساخت هوش مصنوعی در فنلاند سرمایه گذاری میکنه. کشوری که هوای خنک و برق کم کربنش برای دیتا سنترها جذابه. بخش مهم این برنامه قراردادی برای خرید برق هسته‌ای از شرکت فنلاندی فورتوم هست. گوگل میگه این بزرگترین سرمایه گذاری اروپایی این شرکته. برای فنلاند موضوع فقط سرور و ساختمان نیست، یعنی شغل، سرمایه گذاری و فشار بیشتر برای تامین برق پایدار.
3: مصرف برق آمریکا قرار باز هم رکورد بزنه. اداره اطلاعات انرژی آمریکا EIA پیش بینی کرده مصرف برق از 4270 میلیارد کیلووات ساعت در سال جاری به 4349 میلیارد کیلووات ساعت در سال آینده برسه. دلیل فقط گرمتر شدن هوا نیست. دیتا سنترهای AI، خودروهای برقی و برقی شدن بخش‌های بیشتری از زندگی هم برق بیشتری میخوان. این یعنی بحث آینده AI مستقیم به نیروگاه‌ها و قبض برق مردم وصل شده. و این بود
0: تازه ها
1: از رادیو شادی.

0: وقتی میخواین درباره تازه ها بدونین،
1: تازه ها رو بشنوین.
0: تازه ها
1: از رادیو شادی.
0: خبرهای کوتاه، شنیدنی و بروز
1: از رویدادهای مهم و جالب جهان،
0: دوشنبه تا جمعه هر چند دقیقه
1: از رادیو شادی.
2: با سلیقه ها میگن
1: چاپ چاپ.

0: تازه ها از رادیو شادی.
1: و اما به گزارش وضع هوای امروز پنجشنبه 10 سپتامبر خوش آمدید. امروز گرمای شدید چند روز گذشته کمی عقب نشینی میکنه، اما هنوز از روی پیاده‌روهای داغ ولی و مرکز شهر دور نمیشه. در وودلند هیلز دمای روز حداکثر تا 99 و شب تا حداقل 72 درجه فارنهایت پیش بینی شده. و نایز روز 97 و شب 73 درجه رو در پیش داره. گلندیل روز تا حداکثر 98 و شب تا حداقل 72 درجه خواهد داشت. در داونتاون لس آنجلس دمای روز به حداکثر 96 و شب به حداقل 73 درجه میرسه و بیورلی هیلز روز 93 و شب 72 درجه رو در پیش داره. هشدار گرمای شدید تا عصر ادامه داره و شاخص فرابنفش هم بسیار بالاست. سیروس؟
2: امروز کنار ساحل هوا نسبت به بخشای داخلی شهر قابل تحمل تره، اما هنوز گرم و مرطوب میمونه. سانتا مونیکا روز حداکثر 86 و شب 73 درجه، لانگ بیچ روز 87 و شب 72 درجه رو در پیش داره. برای آناهایم حداکثر 93 درجه در روز و حداقل 71 درجه برای شب پیش بینی شده. ردوندو بیچ روز تا 84 و شب تا 73 درجه خنک خواهد شد و در سان دیگو روز حداکثر 87 و شب حداقل 70 درجه تجربه میشه. هشدار گرما در سان دیگو ادامه داره و برای ساحل حواستون به موج‌ها و جریان‌های تند باشه. من سیروس همراه با ونوس برای شما پنجشنبه خوش و موفقیت‌آمیز آرزو می‌کنیم. و این بود
0: تازه‌ها
3: از رادیو شادی.

0: تلنگر.
1: چرا همینه که هست؟ چون چرا متعلق به توضیح ماست و هست متعلق به واقعیته. همینه که هست یعنی واقعیت پیش از قضاوت، تفسیر، دلیل تراشی و داستانهایی که ما دربارش میسازیم همون چیزیه که اتفاق افتاده یا وجود داره. ممکنه دوستش نداشته باشیم، اون رو عادلانه ندونیم، بخوایم عوضش کنیم یا حتی دلیلش رو بفهمیم، اما هیچ کدوم اینها واقعیت همین لحظه رو تغییر نمیده. همینه که هست. مثلا بارون اومده، اینکه نباید امروز بارون میومد بدشانسی من بوده، همیشه وقتی من یه برنامه ای دارم این اتفاق میفته، دیگه خود بارون نیست، داستان ما درباره بارونه. نکته جالبتر اینجاست، همینه که هست به معنای تسلیم شدن نیست، برعکس نقطه شروع تغییره. تا وقتی با چیزی که واقعا هست می جنگی، بخشی از انرژیت صرف انکار واقعیت میشه. وقتی میگی این همینه که هست، تازه میتونی بپرسی حالا با چیزی که هست چی میخوام بسازم؟

0: رازها
1: از رادیو شادی.
2: وقتی فیلم برداری یه فیلم یا سریال تموم میشه، تازه نوبت تدوین، صداگذاری، موسیقی و جلوه‌های ویژه میرسه. کارهایی که در مجموع بهشون پست پروداکشن میگن. مجلس کالیفرنیا طرحی رو تصویب کرده تا شرکت‌هایی که این مرحله ها رو داخل ایالت انجام میدن، بین 35 تا 50 درصد هزینه‌های واجد شرایطشون رو به شکل اعتبار مالیاتی پس بگیرن. این پول مستقیماً به کارکنان داده نمیشه. انگیزه‌ای برای اینکه استودیوها کار تدوینگرها، صدابردارها، آهنگسازها و سازندگان جلوه‌های ویژه رو از کالیفرنیا به ایالت یا کشور دیگه نبرن. طرح AB 2319 هنوز برای قانون شدن منتظر امضای گابین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا است.
3: از 29 سپتامبر بارهای لاس وگاس دیگه نمیتونن محموله تازه‌ای از بیشتر نوشیدنی‌های الکلی کانادایی وارد و سرو کنن. دولت آمریکا ورود محصولاتی مثل ویسکی، آبجو، شراب، سایدر و بعضی نوشیدنی‌های الکلی دیگه از کانادا رو ممنوع کرده. بطری‌هایی که پیش از اون تاریخ وارد آمریکا شدن همچنان قانونی‌اند و میتونن فروخته بشن. پس تغییر یک شبه روی قفسه‌ها دیده نمیشه. اما بعد از تمام شدن موجودی فعلی، بارها و رستوران‌ها باید برای بعضی برندهای کانادایی جایگزین پیدا کنن. این تصمیم بخشی از بالا گرفتن تنش تجاری آمریکا و کاناداست. کانادا هم همین هفته برای حدود 20 میلیارد دلار کالای آمریکایی تعرفه تلافی جویانه گذاشته. و این بود
0: تازه ها
1: از رادیو شادی.

تازه ترین اخبار جهان هر نیم ساعت همراه با بولتن‌های خبری توسط FSN از دوشنبه 12 بامداد تا جمعه 7 شب در رادیو شادی.

0: تازه ها
1: از رادیو شادی.
0: به دنبال خارج شدن هواپیمای باری آمازون از باند فرودگاه میامی و کشته شدن 5 نفر، NTSB بخش‌هایی از صدای کابین و اطلاعات پرواز را منتشر کرده. در حدود 1 دقیقه و 40 ثانیه پیش از فرود، یکی از خلبان‌ها چند بار گفته هواپیما زیادی سریع حرکت می‌کنه، اما NTSB میگه پاسخ روشن و پیوسته‌ای به این هشدارها شنیده نمی‌شه. هشدارهای خودکار ارتفاع و نزدیک شدن به زمین هم در کابین پخش شده. 15 ثانیه پیش از پایان ضبط، یکی از خلبان‌ها خواستار لغو فرود و بالا رفتن دوباره شده، اما هواپیما از انتهای باند گذشت و با خودروهای روی زمین برخورد کرد. NTSB تاکید کرده این اطلاعات اولیه است و علت سانحه هنوز اعلام نشده.
1: با یک تماس تلفنی بیش از 4100 بیت کوین از حساب یک مرد در واشنگتن ناپدید شد، ارزشی که اون زمان حدود 245 میلیون دلار بود. مالون لم، جوان 22 ساله سنگاپوری، روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال به نقش داشتن در این سرقت اعتراف کرد. او و همدستانش خودشون رو کارکنان گوگل و صرافی جمینای جا زدن و با ترساندن قربانی کدهای امنیتی و راه ورود به حسابش رو گرفتن. بعد هم پولها رو صرف ماشین‌های لوکس، عمارت‌های میامی و میلیون‌ها دلار خرج کلاب‌های شبانه کردن. لم ممکنه تا 20 سال زندان بکشه. او 11 نفر از 18 متهم این پرونده است که اعتراف کرده. و این بود
0: تازه ها
1: از رادیو شادی.

نرسیده و رسیده، آهی از سر رسیدم نکشیده.

0: تلنگور.
1: ما قول میدیم و تعهد میکنیم، اما بعد دلیل میاریم، توضیح میدیم، بهانه میاریم، قصه و داستان میسازیم و توجیه میکنیم که چرا به قول و تعهد خودمون عمل نکردیم، چون تصور میکنیم که بدقولی به اضافه دلیل و بهانه مساویست با عدم بدقولی. وقتی ما پایبند تعهدات خودمون نیستیم، یعنی استحکام شخصیت نداریم و با خودمون صادق نیستیم. رویارویی با این موضوع اولین و ابتدایی ترین عمل مفید برای ایجاد روابط استوار و عمیقه. در اصل صداقت و استحکام شخصیت الفبای هر رابطه پرمعناست.

0: تازه ها
1: از رادیو شادی.
2: دو نفر از فضانوردان مأموریت تاریخی آرتمیس 2 حالا از پروازهای فعال فضایی کنار میرن. رید وایزمن، فرمانده مأموریت، و ویکتور گلاور، خلبانش، در پرواز آوریل امسال دور ماه چرخیدند و رکورد دورترین سفر انسان در فضا رو ثبت کردند. این دو از ناسا جدا نمیشن. قراره به عنوان فضانورد افتخاری در آموزش و پشتیبانی از برنامه بازگشت انسان به ماه کمک کنند. کریستینا کوچ حالا تنها عضو اون خدم است که هنوز فضانورد فعال ناسا به حساب میاد.
3: در کاستاریکا مردی به نام خوسه فلورس میگه 119 سالشه و حالا خانوادش دنبال ثبت رسمی او به عنوان مسن‌ترین آدم زنده دنیاست. تاریخ تولد ثبت شده او 11 جولای 1907 و گواهی تولد و غسل تعمیدش برای بررسی فرستاده شده. اما این عنوان هنوز قطعی نیست. گینس ورلد رکوردز باید مدارک رو تایید کنه. خوسه در نزدیکی منطقه زندگی میکنه که به عمرهای بلند معروفه، با 5 نسل از خانوادش دور و برش. و این بود
0: تازه ها
1: از رادیو شادی.

0: تازه ها از رادیو شادی. در پالمر آلاسکا ستاره نمایشگاه ایالتی نه خواننده بود نه بازیگر، یک سنجاب بود به اسم تویگی. این سنجاب روی دو اسکی کوچیک می‌ایسته و با طناب پشت یک قایق کنترل شده از راه دور روی آب کشیده میشه. تویگی بامزه و باهوش در استخر کوچیک نمایشگاه دور زد و تماشاگران رو حسابی سرگرم کرد. این برنامه یک نمایش قدیمیه که از سالها پیش با همین نام اجرا میشه. البته هر سنجابی که در اون آموزش میبینه تویگی صدا زده میشه. برای یک روز رقابت اصلی نمایشگاه آلاسکا نه بین گاوهای بزرگ و کدوهای غول پیکر، بلکه روی دو اسکی خیلی کوچیک برگزار شد.
1: در سانست پارک بروکلین در شهر نیویورک، یک افسر پلیس NYPD که خارج از ساعت کارش بود جلوی یک حادثه خطرناک رو گرفت. او دید راننده یک SUV چراغ قرمز رو رد کرده، وسط خیابون ایستاده و بیهوش پشت فرمون افتاده، اما خودرو دوباره آرام آرام به جلو حرکت میکرد. افسر خودش رو به خودرو رسوند، دنده رو روی پارک گذاشت، راننده رو بیرون آورد و کمک‌های اولیه رو شروع کرد. پلیس میگه راننده دچار یک عارضه پزشکی شده بود، اما درباره نوع این عارضه و وضعیت بعدی او جزئیات بیشتری اعلام نشده. هوشیاری و سرعت عمل این افسر هم به راننده فرصت کمک گرفتن داد و هم خودرو رو پیش از خطر بیشتر متوقف کرد. و این بود
0: تازه ها
2: از رادیو شادی.

باید نسبت به این نکته روشن باشیم که فقط عمل کردن و انجام دادنه که در زندگی تأثیر میگذاره. قصد و نیت، قول و تعهد، تفکرات، اعتقادات، احساسات، خواستنها و نخواستنهای ما برای دنیا هیچ اهمیتی نداره. اون چه جهان ما رو تکون میده و متحول میکنه عمل ماست.

0: تازه ها
1: از رادیو شادی.
2: اپل از بزرگترین تغییر آیفون در سالهای اخیر رونمایی کرده. آیفون دوو، گوشی که مثل یک کتاب باز میشه و صفحه نمایش بزرگتری در اختیارتون میذاره. وقتی بسته است اندازه نزدیک به گذرنامه داره، اما باز که میشه صفحه 7.5 اینچی برای دیدن ویدیو، کار و چند برنامه همزمان میسازه. قیمت پایش 1999 دلاره. این نخستین معرفی بزرگ محصول زیر مدیریت جان ترنس، مدیر عامل تازه اپل هم هست.
3: FDA درباره جوانه‌های براکلی شرکت Evergreen Fresh Sprouts هشدار داده، چون بررسی یک شیوع سالمونلا به این محصول رسیده. تا این لحظه 22 مورد بیماری گزارش شده و جوانه‌ها در بعضی رستوران‌ها و بسته‌بندی‌های فروشگاهی عرضه شدند. توصیه روشن برای کسانی که این محصول رو در خانه دارن اینه: نخوریدش و دورش بریزید. سالمونلا میتونه دل درد، تب و اسهال ایجاد کنه و برای کودکان، سالمندان و کسانی که سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارن جدی‌تره. و این بود
0: تازه ها
1: از رادیو شادی.

0: تازه‌ها
1: از رادیو شادی.
2: در آفریقای جنوبی، موفقیت غیر منتظره یک مجموعه تلویزیونی به نام The Polygamist توجه نتفلیکس رو بیشتر به داستانهای محلی جلب کرده. پولیگامی یعنی چند همسری، ازدواج همزمان با بیش از یک نفر. قصه این مجموعه درباره یک مرد ثروتمنده که زندگی چندگانه و رابطه‌های پنهانیش خانواده‌اش رو به بحران می‌کشه. داستان از راه خیانت و دعوای خانوادگی سراغ موضوع‌هایی مثل مرد سالاری، جایگاه زنان و کشمکش سنت با زندگی امروز میره، نه اینکه چند همسری رو تبلیغ کنه. این مجموعه از زمان پخشش در جون نزدیک 28 میلیون بار دیده شده و 7 هفته در فهرست 10 عنوان پربیننده نتفلیکس در 62 کشور بوده.
3: یه پژوهشگر بخش ایمنی انتروپیک گفته به باور او بیشتر از 10% احتمال داره هوش مصنوعی در 10 سال آینده همه انسانها رو بکشه. ایوان هابینگر این حرف رو بعد از استعفای جیکوب کاکسون مطرح کرده، پژوهشگری که میگه انتروپیک و اوپن ای آی برای ساخت هوش مصنوعی بسیار قدرتمند سریعتر از تواناییشون برای کنترل خطرها حرکت میکنن. این عدد ارزیابی شخصی هابینگره، نه پیشبینی رسمی انتروپیک و نه خبر یک خطر فوری. انتروپیک هم میگه روی ایمنی، شفافیت و کنترل مدل‌های پیشرفته کار میکنه. و این بود
0: تازه ها
1: از رادیو شادی.

0: شعور.
1: چیزی که ما بهش میگیم شعور فقط دونستن چند جمله قشنگ نیست، یک جور تربیت درونی شده و نوع بودنه. اینکه آدم مرز دیگران رو بفهمه، مسئولیت رفتارش رو بپذیره، خودش رو مرکز جهان ندونه، حق دیگران رو ببینه و وقتی اشتباه میکنه ظرفیت پذیرش داشته باشه. به همین دلیل داشتن تایتل یا عنوان فقط نقش اجتماعی به آدم اضافه میکنه، اما لزوماً بلوغ انسانی نمیاره. حتی گاهی خطرناکتر هم میشه، چون همون بیشعوری حالا پشت عنوانهای محترم پنهان میشه. پدر، مادر، همسر، مدیر، دکتر، استاد، بزرگتر، تحصیل کرده، اینها عنوان هستن. شعور از عنوان نمیاد، شعور از قدرت تشخیص اثر رفتار خودمون بر خودمون و بر دیگران میاد و وقتی کامل میشه که آدم مسئولیت اون اثر رو بپذیره.

0: رادیو شدی.
1: گوگل میگه در 2 سال آینده دست کم 15 میلیارد دلار برای زیرساخت هوش مصنوعی در فنلاند سرمایه گذاری میکنه. کشوری که هوای خنک و برق کم کربنش برای دیتا سنترها جذابه. بخش مهم این برنامه قراردادی برای خرید برق هسته‌ای از شرکت فنلاندی فورتوم هست. گوگل میگه این بزرگترین سرمایه گذاری اروپایی این شرکته. برای فنلاند موضوع فقط سرور و ساختمان نیست، یعنی شغل، سرمایه گذاری و فشار بیشتر برای تامین برق پایدار.
2: مصرف برق آمریکا قرار باز هم رکورد بزنه. اداره اطلاعات انرژی آمریکا EIA پیش بینی کرده مصرف برق از 4270 میلیارد کیلووات ساعت در سال جاری به 4349 میلیارد کیلووات ساعت در سال آینده برسه. دلیل فقط گرمتر شدن هوا نیست. دیتا سنترهای AI، خودروهای برقی و برقی شدن بخش‌های بیشتری از زندگی هم برق بیشتری میخوان. این یعنی بحث آینده AI مستقیم به نیروگاه‌ها و قبض برق مردم وصل شده. و این بود
1: تازه ها
0: از رادیو شادی.

0: در اوقاتی که حتی فرصت سرخاروندن ندارین، برای نوشیدن صدف سپیشیال بلک تی یا چای کیسه‌ای سیلان صدف وقت کم نمیارین.
1: بفرمایید، چای محبوبتون آماده است.
2: به به، دست شما درد نکنه. این همون چای خالص ایرانی پسنده که احساس نداره.
1: چای کیسه‌ای سیلان صدف با طعم خالص و کیفیت مرغوبش خستگی رو از تن در میاره.
0: صدف سپیشیال بلک تی یا چای سیلان صدف در تی بگ، لبسوز و دلچسب. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
3: Hear that? That's the sound of your life. Perfectly imperfect. Beating in rhythm to the world you've created. But every time you drive after drinking, the music gets drowned out. Your life sounds pretty great. Don't let a buzz ruin it. Buzz driving is drunk driving. Don't drive buzzed. A message from NHTSA and the Ad Council.
4: Radio Shadi. RadioShadi.com.
5: From Feature Story News in Washington, I'm Nick Harper. The Republican convention is wrapping up in Dallas after President Trump drew mixed reviews for a promise to give every American $5,000 if his party wins the elections in November.

0: $1,000 balance. That's how they make money. Now it's your turn to fight back by calling the Debt Solutions Network. We'll work on your behalf to reduce your debt. We specialize in credit cards, retail store cards, and medical bills. We promise we can and will reduce your debt. Call right now for a free 15-minute debt analysis.
1: 800-593-0297. 800-593-0297. 800-593-0297. That's 800-593-0297.
2: یک بیزنس حرفه‌ای و متعهد به حضور معتبر در رسانه‌ای مؤثر نیاز داره.
3: وقتی می‌خواید پیام کسب و کارتون درست شنیده بشه، در رادیو شادی آگهی کنید.
2: 310-422-44-93
3: radioshadi.com

0: تازه‌ها
1: از رادیو شادی.
0: اگر در شهری توریستی پیدا کردن خانه اجاره‌ای سخت و گرون شده، اتحادیه اروپا میخواد راهی برای کمک به شهرها پیدا کنه. کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده برای Airbnb و دیگر اجاره‌های کوتاه مدت یک چارچوب مشترک بسازه. شهرها میتونن با بررسی قیمت خانه و درآمد مردم تشخیص بدن کدام محله واقعاً با کمبود خانه روبروست و همانجا محدودیت مشخص بگذارن. این طرح هنوز قانون نشده، اما هدفش اینه که خانه معمولی فقط به اتاق اجاره‌ای برای گردشگران تبدیل نشه.
2: در نورت کارولاینا گروه‌های محیط زیستی دارن تلاش می‌کنن زمین‌های باتلاوی رو نجات بدن که لایه‌های زخیمی از گیاهان قدیمی و کربن ذخیره شده زیرشون دارن. این زمین‌ها وقتی خیس و سالم بمونن مقدار زیادی کربن رو در خودشون نگه می‌دارن، اما وقتی خشک میشن هم راحت‌تر آتش می‌گیرن و هم کربن ذخیره شده وارد هوا میشه. پروژه تازه کانال‌هایی رو می‌بنده که آب باتلاوی

0: کلاغ رو بیرون میکشن تا آب دوباره به منطقه برگرده. این ماجرا یادآور اینه که گاهی مبارزه با گرمایش زمین از آسمان شروع نمیشه، از خیس نگه داشتن خاک شروع میشه. و این بود
1: تازه ها
2: از رادیو شدی.

0: تلنگر.
1: عاشق بودن به مراقبت کردن و اهمیت دادن نیاز داره. مراقبت و اهمیتی ناشی از پذیرفتن معشوق به عنوان مخلوق شما. عشق یعنی او دقیقاً همونطوره که من دوست دارم و نیازی به تغییر نداره.

0: اقتصادی.
1: و اما به گزارش وضع هوای امروز پنجشنبه 10 سپتامبر خوش آمدید. امروز گرمای شدید چند روز گذشته کمی عقب نشینی میکنه، اما هنوز از روی پیاده‌روهای داغ ولی و مرکز شهر دور نمیشه. در وودلند هیلز دمای روز حداکثر تا 99 و شب تا حداقل 72 درجه فارنهایت پیش بینی شده. و نایز روز 97 و شب 73 درجه رو در پیش داره. گلندیل روز تا حداکثر 98 و شب تا حداقل 72 درجه خواهد داشت. در داونتاون لس آنجلس دمای روز به حداکثر 96 و شب به حداقل 73 درجه میرسه و بیورلی هیلز روز 93 و شب 72 درجه رو در پیش داره. هشدار گرمای شدید تا عصر ادامه داره و شاخص فرابنفش هم بسیار بالاست. سیروس؟
2: امروز کنار ساحل هوا نسبت به بخشای داخلی شهر قابل تحمل تره، اما هنوز گرم و مرطوب میمونه. سانتا مونیکا روز حداکثر 86 و شب 73 درجه، لانگ بیچ روز 87 و شب 72 درجه رو در پیش داره. برای آناهایم حداکثر 93 درجه در روز و حداقل 71 درجه برای شب پیش بینی شده. رداندو بیچ روز تا 84 و شب تا 73 درجه خنک خواهد شد و در سان دیگو روز حداکثر 87 و شب حداقل 70 درجه تجربه میشه. هشدار گرما در سان دیگو ادامه داره و برای ساحل حواستون به موج‌ها و جریان‌های تند باشه. من سیروس همراه با ونوس برای شما پنجشنبه‌ای خوش و موفقیت‌آمیز آرزو می‌کنیم. و این بود
0: تازه‌ها از رادیو شادی.

0: وقتی میخواین درباره تازه ها بدونین،
1: تازه ها رو بشنوین.
0: تازه ها
1: از رادیو شادی،
0: خبرهای کوتاه، شنیدنی و بروز
1: از رویدادهای مهم و جالب جهان،
0: دوشنبه تا جمعه هر چند دقیقه
1: از رادیو شادی.

0: 1298.
1: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
2: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
1: برای چند نفره؟
2: 4، 10 و 15 نفره.
1: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
3: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: تازه ها
1: از رادیو شادی.
2: وقتی فیلم برداری یه فیلم یا سریال تموم میشه، تازه نوبت تدوین، صداگذاری، موسیقی و جلوه‌های ویژه میرسه. کارهایی که در مجموع بهشون پست پروداکشن میگن. مجلس کالیفرنیا طرحی رو تصویب کرده تا شرکت‌هایی که این مرحله ها رو داخل ایالت انجام میدن، بین 35 تا 50 درصد هزینه‌های واجد شرایطشون رو به شکل اعتبار مالیاتی پس بگیرن. این پول مستقیماً به کارکنان داده نمیشه. انگیزه ای برای اینکه استودیوها کار تدوینگرها، صدابردارها، آهنگسازها و سازندگان جلوه‌های ویژه رو از

0: کالیفرنیا به ایالت یا کشور دیگه نبرن. طرح AB 2319 هنوز برای قانون شدن منتظر امضای گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا است.
1: از 29 سپتامبر بارهای لاس وگاس دیگه نمیتونن محموله تازه‌ای از بیشتر نوشیدنی‌های الکلی کانادایی وارد و سرو کنن. دولت آمریکا ورود محصولاتی مثل ویسکی، آبجو، شراب، سایدر و بعضی نوشیدنی‌های الکلی دیگه از کانادا رو ممنوع کرده. بطری‌هایی که پیش از اون تاریخ وارد آمریکا شدن همچنان قانونی‌اند و میتونن فروخته بشن. پس تغییر یک شبه روی قفسه‌ها دیده نمیشه. اما بعد از تمام شدن موجودی فعلی، بارها و رستوران‌ها باید برای بعضی برندهای کانادایی جایگزین پیدا کنن. این تصمیم بخشی از بالا گرفتن تنش تجاری آمریکا و کاناداست. کانادا هم همین هفته برای حدود 20 میلیارد دلار کالای آمریکایی تعرفه تلافی جویانه گذاشته. و این بود
0: تازه ها
2: از رادیو شادی.

0: رازها از رادیو شادی. به دنبال خارج شدن هواپیمای باری آمازون از باند فرودگاه میامی و کشته شدن 5 نفر، NTSB بخش‌هایی از صدای کابین و اطلاعات پرواز را منتشر کرده. در حدود 1 دقیقه و 40 ثانیه پیش از فرود، یکی از خلبان‌ها چند بار گفته هواپیما زیادی سریع حرکت می‌کنه، اما NTSB میگه پاسخ روشن و پیوسته‌ای به این هشدارها شنیده نمی‌شه. هشدارهای خودکار ارتفاع و نزدیک شدن به زمین هم در کابین پخش شده. 15 ثانیه پیش از پایان ضبط، یکی از خلبانها خواستار لغو فرود و بالا رفتن دوباره شده، اما هواپیما از انتهای باند گذشت و با خودروهای روی زمین برخورد کرد. NTSB تاکید کرده این اطلاعات اولیه است و علت سانحه هنوز اعلام نشده.
1: با یک تماس تلفنی بیش از 4100 بیت کوین از حساب یک مرد در واشنگتن ناپدید شد، ارزشی که اون زمان حدود 245 میلیون دلار بود. مالون لم، جوان 22 ساله سنگاپوری، روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال به نقش داشتن در این سرقت اعتراف کرد. او و همدستانش خودشون رو کارکنان گوگل و صرافی جمینای جا زدن و با ترساندن قربانی کدهای امنیتی و راه ورود به حسابش رو گرفتن. بعد هم پولها رو صرف ماشین‌های لوکس، عمارت‌های میامی و میلیون‌ها دلار خرج کلاب‌های شبانه کردند. لم ممکنه تا 20 سال زندان بکشه. او 11 نفر از 18 متهم این پرونده است که اعتراف کرده. و این بود
0: تازه‌ها
1: از رادیو شادی.

0: رازها از رادیو شادی.
1: دو نفر از فضانوردان مأموریت تاریخی آرتمیس 2 حالا از پروازهای فعال فضایی کنار میرن. رید وایزمن، فرمانده مأموریت، و ویکتور گلاور، خلبانش، در پرواز آوریل امسال دور ماه چرخیدند و رکورد دورترین سفر انسان در فضا رو ثبت کردند. این دو از ناسا جدا نمیشن. قراره به عنوان فضانورد افتخاری در آموزش و پشتیبانی از برنامه بازگشت انسان به ماه کمک کنند. کریستینا کوچ حالا تنها عضو اون خدم است که هنوز فضانورد فعال ناسا به حساب میاد.
2: در کاستاریکا مردی به نام خوسه فلورس میگه 119 سالشه و حالا خانوادش دنبال ثبت رسمی او به عنوان مسنترین آدم زنده دنیاست. تاریخ تولد ثبت شده او 11 جولای 1907 و گواهی تولد و غسل تعمیدش برای بررسی فرستاده شده. اما این عنوان هنوز قطعی نیست. گینس ورلد رکوردز باید مدارک رو تایید کنه. خوسه در نزدیکی منطقه‌ای زندگی می‌کنه که به عمرهای بلند معروفه، با 5 نسل از خانواده‌اش دور و برش. و این بود
0: تازه‌ها
2: از رادیو شادی.

0: تلنگور.
1: تکرار عادت‌ها ساده‌ترین کار همراه با نتایج کم ارزشه و ذهن تنبل انسان دوست داره که همه چیز اونطوری باشن که قبلاً بودن و ما یاد گرفتیم و میشناسیم، نه اینطور که الان هستن و ما هنوز به اونها عادت نکردیم. بنابراین ما همچنان ناخودآگاهانه در گذشته ماهیگیری میکنیم، چون فکر میکنیم چیزهایی که قبلاً یاد گرفتیم همگی درست و موجه هستن و از دید ذهن ما حتماً هم همینطور هست. این در حالیه که تصور درست بودن موفقیت هیچ کس رو ضمانت نمیکنه، بلکه فقط به شخص احساس درست بودن و موجه بودن و حتی حق به جانب بودن رو میده که این حس با حرکت به طرف موفقیت و پیش رفتن از زمین تا آسمان فاصله داره، چون حقیقی نیست بلکه خیالیه. اگر عادت کنیم تا هر روز سال رو هوشیار باشیم و ذهنمون رو طوری اداره کنیم تا از گذشته برگردونیمش به اینجا و حال و آینده رو ببینیم و در نظر داشته باشیم، اون وقت قادر خواهیم بود تا ببینیم که به کجا داریم میریم. چون حقیقت در جایی اسرارآمیز پنهان نیست. حقیقت همیشه و فقط همینجاست، نه اونجا. حقیقت همینه که هست. آینده رو باید بر مبنای شرایط و نیازهای حال و آینده ساخت، نه از روی گذشته. چون هر پاسخی برای نیاز و شرایط زمانه خودش دارای اعتباره، نه در شرایط و زمانه دیگه.

0: مزه ها
1: از رادیو شادی.
0: در پالمر آلاسکا ستاره نمایشگاه ایالتی نه خواننده بود نه بازیگر، یک سنجاب بود به اسم تویگی. این سنجاب روی دو اسکی کوچیک می‌ایسته و با طناب پشت یک قایق کنترل شده از راه دور روی آب کشیده میشه. تویگی بامزه و باهوش در استخر کوچیک نمایشگاه دور زد و تماشاگران رو حسابی سرگرم کرد. این برنامه یک نمایش قدیمیه که از سالها پیش با همین نام اجرا میشه. البته هر سنجابی که در اون آموزش میبینه تویگی صدا زده میشه. برای یک روز رقابت اصلی نمایشگاه آلاسکا نه بین گاوهای بزرگ و کدوهای غول پیکر، بلکه روی دو اسکی خیلی کوچیک برگزار شد.
1: در سانست پارک بروکلین در شهر نیویورک، یک افسر پلیس NYPD که خارج از ساعت کارش بود جلوی یک حادثه خطرناک رو گرفت. او دید راننده یک SUV چراغ قرمز رو رد کرده، وسط خیابون ایستاده و بیهوش پشت فرمون افتاده، اما خودرو دوباره آرام آرام به جلو حرکت میکرد. افسر خودش رو به خودرو رسوند، دنده رو روی پارک گذاشت، راننده رو بیرون آورد و کمک‌های اولیه رو شروع کرد. پلیس میگه راننده دچار یک عارضه پزشکی شده بود، اما درباره نوع این عارضه و وضعیت بعدی او جزئیات بیشتری اعلام نشده. هوشیاری و سرعت عمل این افسر هم به راننده فرصت کمک گرفتن داد و هم خودرو رو پیش از خطر بیشتر متوقف کرد. و این بود
0: تازه ها
1: از رادیو شادی.

0: تازه‌ها از رادیو شادی.
1: اپل از بزرگترین تغییر آیفون در سالهای اخیر رونمایی کرده. آیفون دوو، گوشی که مثل یک کتاب باز میشه و صفحه نمایش بزرگتری در اختیارتون میذاره. وقتی بسته است اندازه‌ای نزدیک به گذرنامه داره، اما باز که میشه صفحه 7.5 اینچی برای دیدن ویدیو، کار و چند برنامه همزمان میسازه. قیمت پایش 1999 دلاره. این نخستین معرفی بزرگ محصول زیر مدیریت جان ترنس، مدیر عامل تازه اپل هم هست.
2: FDA درباره جوانه‌های براکلی شرکت Evergreen Fresh Sprouts هشدار داده، چون بررسی یک شیوع سالمونلا به این محصول رسیده. تا این لحظه 22 مورد بیماری گزارش شده و جوانه‌ها در بعضی رستوران‌ها و بسته‌بندی‌های فروشگاهی عرضه شدن. توصیه روشن برای کسانی که این محصول رو در خانه دارن اینه: نخوریدش و دورش بریزید. سالمونلا میتونه دلدرد، تب و اسهال ایجاد کنه و برای کودکان، سالمندان و کسانی که سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارن جدی‌تره. و این بود
0: تازه ها
3: از رادیو شادی.

زندگی با دعا کار نمی کنه. نه به این دلیل که دعا بده، بلکه به این دلیل که دعا نوعی دلگرمیه اما اقدام نیست، داروی ضد درده اما درمان نیست. اغلب انسان‌ها زمانی دعا می‌کنند که از انجام دادن کاری که می‌دونستن باید انجام بدن تفره رفتن. دعا در اینجا تلاشیه برای جبران نایستادن، برای توجیه انتخاب نکردن. دعا جای مسئولیت رو نمی‌گیره، جای تصمیم رو پر نمی‌کنه. و هر جا دعا جای اقدام رو بگیره، زندگی همونجا متوقف میشه. واقعیت اینه که زندگی از ما عمل میخواد، نه نیت. انتخاب میخواد، نه آرزو. ایستادن میخواد، نه زانو زدن. تا زمانی که انسان منتظر نیروی بیرونی از خودش باشه، زندگی همون چیزی باقی میمونه که بوده. نه بهتر میشه و نه بدتر، فقط تکرار میشه. تحول اونجا آغاز میشه که انسان مسئولیت کامل زندگیش رو میپذیره، نه با امید و نه با دعا، بلکه با تصمیم روشن. زندگی به انسان مسئول پاسخ میده، نه به انسان منتظر.

0: تازه ها
1: از رادیو شادی.
2: در آفریقای جنوبی، موفقیت غیر منتظره یک مجموعه تلویزیونی به نام The Polygamist توجه نتفلیکس رو بیشتر به داستانهای محلی جلب کرده. پولیگامی یعنی چند همسری، ازدواج همزمان با بیش از یک نفر. قصه این مجموعه درباره یک مرد ثروتمنده که زندگی چندگانه و رابطه‌های پنهانیش خانواده‌اش رو به بحران می‌کشه. داستان از راه خیانت و دعوای خانوادگی سراغ موضوع‌هایی مثل مرد سالاری، جایگاه زنان و کشمکش سنت با زندگی امروز میره، نه اینکه چند همسری رو تبلیغ کنه. این مجموعه از زمان پخشش در جون نزدیک 28 میلیون بار دیده شده و 7 هفته در فهرست 10 عنوان پربیننده نتفلیکس در 62 کشور بوده.
3: یه پژوهشگر بخش ایمنی انتروپیک گفته به باور او بیشتر از 10% احتمال داره هوش مصنوعی در 10 سال آینده همه انسان‌ها رو بکشه. ایوان هابینگر این حرف رو بعد از استعفای جیکوب کاکسون مطرح کرده. پژوهشگری که میگه انتروپیک و اوپن ای آی برای ساخت هوش مصنوعی بسیار قدرتمند سریعتر از تواناییشون برای کنترل خطرها حرکت میکنن. این عدد ارزیابی شخصی هابینگره، نه پیشبینی رسمی انتروپیک و نه خبر یک خطر فوری. انتروپیک هم میگه روی ایمنی، شفافیت و کنترل مدل‌های پیشرفته کار میکنه. و این بود
0: تازه ها
1: از رادیو شادی.